0: siste trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de slett ikke så

bedrosdag og ipp mil mos. Vi adnit hoi masolatjen, da ma mi ega dorsat. Vi gattet eren av maskin, da ma mi ega lerakada. Ipp mil sivne di min, jo addi midi det hega. Danne gula mi sudne, jale masolatjen sudne. Sola sivne dan, so almogenis. Bibald zelka. Ipp mil gova mel da sivne di son olmo. Ipp mil ile olmors. Idale min amadadjo, mille solakka sars. Motto ipp mille persovna, ja son sivne di min persovna. Ipp mille ele ale lassi. Maida mi romarsiske assa yoga mi alugarga ellit. Mi satt i jordarsitt, hallat, rakkisit i eraid, rakka ditt maid no tingaid. Den ser meg dakka ippmilge. Mot å dorsis et sette mi maidige rakka ditt, no go ippmil sette. Da le sivni deb me. Jeg dorsi vol ippmil, matta sivni ditt. Måra bita sette don, ovdamerka ditt i. Nibin rakka ditt njåla. Deige sette gakkola i bort. Då satte såremaen, sad och dolbarsi, då jag ivneblianta en bäparala sargot, gåvaj, då bera mig dan jorda satt. Då lakar jag sivne di ippmil då, så gåva smälde. Då lät då no mausola sudne. Ippmil lille gåsige sivne dan gåkte olmo aibas ofta lagarsin. I oba gåkte lastage eller son aibas ofta lagarsin sivne dan. Nabo da le I gav no oktage til aiba stola akkar. Så le erelagan gå båka til erat. Djevele vil okta siva dasa at da le no mausolars ippmili. Da sko sos til so bokte, ja sodne le båt åmek. Ippmile do sivni dan egas dikti. Sos le so egas gjorde da do elin herrei. Ja, Ippmil gjorde det le båre mos. Danne gå Ippmil le båre. Danne gikk det le oivil, du ele min. Du oivil, ja olp min.

Visesangeren Cornelius Fresvik sang for en del år siden en selvsagt, men ofte glemt sannhet. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Du behøver inga penninger når du vid porten står. Du kan ingenting ta med deg dit du går. Jo, vi vet det så godt, men vi lever ikke etter det. I stedet er vi blitt en generasjon med velfylte bankkonti, overfylte hus og tomme hjerter.

Dragspill og fiol artisteliten med Lykkeosten, en shotis. Så skal vi lytte på Franco Di Lago, og han har stort orkester og alt som er av tilbehør der. Vi skal høre dem i en tango på feilfritt tysk, så heter den Roterosen, Rotelippen, Roterbein.

Malin og Martin Skår med Dansen på Sønnanø. Over til en norsk gruppe som heter Fyrun og Oddnes Kvintett. Spiller skikkelig god gammeldans. Her skal vi lytte til en polka med dem. På Ståk i Vårdalet.

Nå kurses du med sambatria. Nå skal vi lytte på en som spiller alene på trekkspill. Det er Jørgen Sundqvist som fremfører programmets faste marsj. Den heter for Andrew's Return, og den er tilegnet André Walter på hans 60-årsdag i 1974. Så det er en låt som er noen år gammel da. Vi sier bare vær så god til Jørgen.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson i samspill i Bakklandets vakre Maja. Gottfried Humban er den trekspiller som heter. Han kommer her med en polka som heter for Harmonika Reise.

Gottfried Humba med melodien Harmonika Reise. Så skal vi over på en tango. Den vet vi ikke navnet på artisten, og teksten på den er noe sånt som «Jeg er sol i kveld». Vi hører på den.

Ronald Holmberg med melodien Over skyene skinner alltid solen. Og vi fortsetter med Gunnar Roti og hans orkester. Der er det en musettevals som heter La Petite. Vær så god.

0: Da håper jeg at ostekaken er vel fortært, og at den smakte, ikke minst. Vi skal nevne at vi har jo nettsted, eller bluss, bluzz.online, hvor disse programmene blir liggende, så du kan høre jazz i timesvis. Og det blir liggende der ganske kort tid etter at det er produsert, og jazz for alle blir jo produsert på onsdager. Så husk bluss, bluzz.online, for å høre siste utgave av Jazz for alle. Og du kan også være med å prege programmet med å komme med melodiønsker eller innspill, og det gjør du også på ved å sende en sms til 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail til Eiffel med to F-er, eiffel@online.no. Da skal vi få litt poesi, relativt kort i denne omgang, av og med bluespoeten. For to år siden så skrev jeg et dikt som jeg kalte for Drøm. Og i det diktet er faktisk du med, Herborg.
1: Oi! Ja. Å, så fint! Det tar jeg jo som et stort kompliment. Ja,
0: ja. Drøm. I natt drømte jeg om Herborg Kråkevik. Hun sang:
2: Løft ditt hode, du raske gutt, om et håp eller to ble brutt.
0: Mens hun plukket plommer i Hardanger. Jeg hjalp henne, og plommene var faste og fristende. Da spurte hun meg, mens hun så meg dypt inn i øynene: Syns du jeg er vakrere enn Sissel Kyrkjebø? Du er den vakreste jeg vet på jorda, svarte jeg. Da smilte hun, og hele Hardangerjøkulen kom til syne. Så spurte hun om jeg ville være med og se Spelmannsprisen hennes. Hun serverte plommevin og sang:
2: Fola, fola, blaken, nu er blakken god og trett.
0: Med ett havnet jeg på Bjerkebanen, hvor det var buss for hest. På tribunen sto GT-Sara og serverte gråviser så bibelbeltet gråt.
3: Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta meg en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg fire ganger.
0: Og jeg våknet i et lattervannfall à la Vøringsfossen. Bluespoeten.

Da er vi ved utgangen, også denne gang. Det var vel ikke så overraskende. Jeg heter altså Jan Christian Nordahl og programleder og produsent for Jazz for alle. Og vi ber dere huske på da også lytte til Bluss, bluss.online. Hvor du kan høre jazz I timesvis et døgn eller to, om du vil, med da jazz for alle, intervjuer og så videre. Vi skal avslutte med Helge Lien trio, In a Wind Somewhere, hentet ifra CD-en som heter Troll. Og med det trollet så ønsker vi en riktig god uke. Kos deg med livet og ikke minst med jazz. Hei!